Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fonte, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam.

Salve a tutti. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant illocuia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti,

Dirigere et sanctificare, regere et gobernare, dignare Domini Deus, rec scegliere te. Odie cauda et corpora nostra, sensus amones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuo. Utic et in eternum te auxilium.

0: Angelus Dominus Ave Maria,
1: et concepite Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ecce Angelus Domini,
1: via mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
1: ut in officiam promissionibus Christi.
0: Oremus gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum sancti Christi filii tui incarnationem coniugibus, per passionem est et crucem et resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Divinum auxilium et semper viscum.
2: A short instruction on the Holy Mass. Of all the practices recommended by our holy religion, morning and evening prayers, prayers before and after meals, visits to the Most Holy Sacrament, Rosary, Way of the Cross, etc., the August Sacrifice of the Mass is the greatest, the most precious, and the most holy, as well as the most conducive to man's salvation. Holy Mass was instituted by Christ Himself at the

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis gloriam.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis glorificat.